0: Merci la fille que ndoy ici malang na limbi ci projet la way radio diffusion nationale tchadienne to kaglo was ko kat mo ma de ceci que ta sara mbangi ko nang mbangi ko te ko bo ngan ge do te i kogi tijani isen ramat abiet nina was ceci ma de ke ta arab ma ma ceci ke bank bo jo ma mo ma de ceci ndoy bola wala ji ndori ndoku tuma ta ko ko yana baram kri ya di na ut kembal ku dubjo ku jo kan ke me he do te ba kala si jumaat ke ta tol ta ya na ko ke jinji keme to irin mamra ya kad si kondoi bola wa mama de si pa ore mbangi kut ngan ge do te i ku te gidi mi mana bisit na ji ke do be te go na ji ke do be te ta mam te dam be ri ya si ki ya kad si bangi ku te gidi ko kita sena ba mamia tarob ya kad si ya bari bar ira ingo konsi ke made si ge lapia i geri kad cha di be ke bonga i bai to arun ji sema kem be ke nyamana tla bai ku te ta asena o wala majalan ji baljo mata ina le ke barbar o ranga ko ngi lapya o kad gerungo kinji no ge yak ma ji ngani ta robiya sia de kumbang ko kutiki de kogi ta asna ma se sing kan bangas ya kutu so no mami an tarob kali bari bara di numero 61 53 20 Nadi jatuh cina do terbaik naji ke do jumaat ke mantu kete kuak ke naji aku akag. Wala inde maya ai gogla ni ba re nga nga te ni ba lo na bala ni lo nga nga ai ade na lo nga te ni ba ya ni temperature ni awad na ade ai ku do mat mat ku do balkon ni ba re ku tu sok gi de ba wi ngor ku tu mi gi kok ba ke iri na ja rai wa ge ya girge ni abandane scientific denere ja joy ka ngai ba ni no ni ne ara tamie ka de ke jabai ne ta doka glo na turu ko ko to ne lo ne ga ne ga na ngai wo kuma de ne le lai le ngai wo kulo wa wo ngai mana ye dai de ngai wo ni ba ke ji chadien ge ji ndoli do bi ta le bai wa ke ji chadien ge ke ji giri do to sen wa ke jigiri do ta le bai wa bai si ojiter ojitris ge ai dai mad be si ga ke si de ge ke giri de ge ke ai dai ne ri wa bai na jino jato ti na do to mbangi kuti kuti ko ge ngan ge do ti kut so ba mamia taro be kan ge gir ku jare te iglis katolik ge kuntum ke ndaga sa we ko yang kreyo mikro bai Lionel nomen garmat si pa ke tak lagir jawine kum ji ke kete goi pa ya bato magique
1: L'homme vaut par ce qu'il est, non par ce qu'il a. Bâton magique.

awoy radio diffusion nationale tchadienne tokaglo wase kade manambisit najik dobe to mbank boyko te ngan ngdoti ko digedemi. Voilà najik dobe te nik takaga dok ndoyo bolanto nik ngakra dokla yagog adi premier ministre nik ambassadera la mayalina ade osorobo aw gonanke angola te ni ba wote majikari ade woti tagwe ko ni ndo samaji ni ba wote kembe bo ke gonan kulwanda tindan di dot nai luanda ade ni awo sukum gote ni kinge ko be ke chata di marechal mamat idris devi itno aw no ni bay najia kan na ke bo ngai yuko ko tujo gidi ko gi bay kan na ke taya ya union africaine ta ni ba ay lokala ko bongai ni anda ko mon gongan na jige kendeng deng ake tor nge kendeng deng ke gonange ji ade gendol gat la ko marang ade kan antoni taba agus na jene ni ne aw ye kada tot na do to ke iri ni rawa ina ji abata yana abar na imi de kas na lagna to sai dokum lo ji ji de gendol gat la ni o yani indu naji kie kenda ba ngrandu najin toni kie ndango kade to ba begen ke dokum lo ji ji de gendol gat la ni ndeng ndeng ge kade arane kla ade kan ay deni taba ay ke korun aji ke tanah sarawa barne mekanisme de prevention et de règlement de conflits en Afrique ni ba ke gosun ke majingai ke kenaji ke tate ake kundu naji ke ban ta ni ke ingai wo kariye ko na dot kari ade ni ke premier ministre ni awote tagbe dan kanda kembe boku Angola tu ada delegation ge dan ni aun seneni taba ni ke minister deta minister ko ni an kala ke sodo mad na bi ke char ke bi ke nda kari afair etranger docteur abdullah sabur fadul o bai to ange ke kem cabinet ente ke gen na dan ni ta wat ne kem bi ke luanda tu ni ke vice premier ministre ni ba i jerni ko ke yan kala ke sodo administration ya bi ke chad dirjento ya ni decentralisation ri liman mamat tag bi kem bi kam chi man te ni taba kendo ini nda ni ke délégué général ya gogu ke kad province ke salamat ke kiji ade peket ni ndani dokla te tori ne amat shua rozi ade ndani do client ade yan kala de nani ba ni ke keteri ne ismat isaka a sheik ni nana na ya lo ade ni ke amat shua rozi ada ni rendan do klien te ni ta ba ni ke minister go to sukum sukumani dagir kingena sai ada kingena antoni ba ye leuren takum nat no age taji nat no nuko ye leuren ke ri na ye yakira kalang yakia korba do tali o krang yani lokle ge kendeng deng ya gog gni iri na yara ta ye bond na twa wai ke so do province ko ni ke salamat eteni ade kumbang ni ke vice premier sindagir la rionto ni tawa ni ke premier minister barenge ge ni sing gagra do klagni ade ke tasi ko gi ke ni ke delegé ke nendani dokla kon delegé gog ko no sukum go to premier magistrat ta ke do girng lalu ke salamat ni ba le ta si ko gi ba ni ya gni ke tam ye ka de ara ku so to so do girng lalu ke salamat ni ni amajikari adi na ji ke te ta ni ke minister ko ni vice premier minister ni ada kumbang ni ndana ingena ada tada na kenggol ke ke so do kala gendeng deng genita ba ta moy gaji
a dit l'autre lutte contre le paludisme. Jambé que n'jamenat là. A de gogoko inderon ta tumandang. Ba barna campagne intégrée de communication pour le changement social et de comportement. Ni ba ni ta tagbe a de kem gongyar ni sema ni more ni siri ke kembe ke njamenat lata. Ade campagne ni nin tanto ni ndo ko kor ko jin de ndul naji tam ye kad turun panjiran sei. Keri ne rata kad ye kayin gid moyi palu. Ake naji ka yin kro commandement gitu. Ni autorité gitu ke kadara sisi sin kosge. Ta ka dan yin ne gid moyi palu ake ya ban ta. Ni ba ni no ni na ni no ndo ade. Ndo ko wajin ne naji konto mandang ni. Abarna campagne de sensibilisation. Niba sensibilisation ko ko de naji autour de do panjiran tungo yali ba nubonyani isangi nita nubonde sensei wo ngan naji ko maji maji gna akro kos gite ni ke gerin doji konda ke doji gelde gna barndna ber kembe ni gi geba ngan naji ko kade Arase de tam ya ban tam moy ni moy gajini gige ato mamor kum la sein na jik te ta ngegne ik minister te ni minister yan kla ko sodoro nga ikos gi gir jin to ngek ko do kra ro jik to nin ko ko do nin dan dan na te ta kad kampain to ato no ni dan na maji ngai tam ye kad ke yan manng ne aragi de kuji gitu ngorg ake kanivo ke oi yakin yer ge ba ne bo ki kem kanivo no ake ngan mu gne te gi de kuji gitu sen sen ma di ko ka di ke tosi ko ke yag no re na to ba ne yil gi ne bo kun ka de no wo aran kos de no ngai ba lo no te ta na re ke moi pali kon to mandang ni ada kampai na winin ta to tani ba ikem gong yarun ji sama kini moro ini siri oi no ni ke mer ke so do aran ji sama kono adri ne iya adum asan na ni dan rai ta kumun te o bai to ni ke mer ke so do kem be ke bo ken jamen atla senusi asana abdulai go ni kinga kanda ko mun go yani campaign ke kini ta ko to mandang ni bai ni ke minister ko yan kla ko so do ronga e kos gi jinta di doktor Abdul Majid Abdul Rahim ade umbang ko ne ini ta campaign to ni o mer go ni ta ba mer go ku jog ni nandan krangai o na nania kum yani gos kla ko ni dan gir to kampai ko ni kiye ko jin de gundul gna jin to ni ba nanania ko kum de te ade aran ji sama ko ko to ke kembe ke jamen atla ni ba ange ke kuraru lau ni ke so do kuraru ke cha dari coordination yen o dan lo de na te ke ange ke minister ya santé publique ta ni ba yani sensibilisation ni quoi de gundur gna jin to ni aw ne ka ran sima ga kin deng deng to ara de bais ran sima ga ni moro ni sirit ngoy ke chambe ke njamena te la ale abar na ya program vacances entrepreneurial ade moda ini ntai ke ko mutayen ko ke ba ko ko mutayen ki ni ne ta to ni ni ke minister ko ne yan kla ko so do ga tu ge gir jin to ni ke doktor Gibolo Fanga Mathieu adi ta ino ta kum ni ke minister madan ge tu o nge ge ni ke do la mara ge tu a ke ba sa ge ke mande ge ne a won ko kum ke de ade yak nu mi ara ni na barnay projet
geni taba ino dutu malang tane na kadia inan neta yani indandi dote na i vacances entrepreneuriales ni ade vacances entrepreneuriales ni taba awas ne kilo basagu ku mandu na ang gir ku majingai wala ne dengam kiam dutu kumbangne nininya kadran goto ade jini vacances orne kosai ni Nyeba ni no ni ara sere tam ye sondo. Ya ni kum kiri gana ane ake ya giri rugu kone ni ne. Da ne giri proje de gani. Ada ni ke doktor jibolo fanga machi tawa na na ya kum. Giri kela kone indan to ne ada. I kela ke i giri ji program ya vakans. Entrepreneurial te ke karche mursal te. Adna na ya kumdu to nan mer si singe ni basa ke kemande ke malang kade ke yang ni gos kelan ni dan to ni kade ke nya yade ke mana li ke inde ji si jo do te ni ara se si kem dunia si te kari adi minister ya commerce o la mara ke bo ke kem be ke jamenat la ninge tan na wasen kilo Yani program tu na bar ne program vakans entrepreneurial ni. Ada bal ni keran ku kau mata yang neran ini entah tu ni so do bal ku dubjo ku jo kalung ku meh ni ba. Aron jisya ma ku kutuk kembe ke nyaman agit la ni awun sen sen ke rosit no. Mamu desi ke Fédération tchadienne taekwondo ni taba takbe kendo ya de ini ta yani championnat national senior ni to ba ngi gerun goro de sain wala ngurungan galita ade i kam lo polum te ba i ke lo polum ku bo ke karje jigel te ade ni ge ni ne province ge te ndeng ndeng ku dokum lo ku chat te la ni ta de na no awarden na ta Tapi bayi nyinta kok ada awarden na bahasa ke kemana ke? Ba muda galda atau tak aku dog ke? Ba tapi bayi sama jini nyinta ba bola itu tol tata. Ni ba bola ndok kut mata ina ut ni nena ndok kade tol ne tadre. Ini ji do ba enga mata ikari. Ndar singai kadu ina jek do bete kundoi bola kita sara de. Je kundom kunda kawari ne sangwe ko yang kriyo Lionel nomen gara inge tede kadesi mam jisechi bae jajai kumji ke ketembere sik getola kan tede kadesi.

Alors, écoute, Ngang, écoute, Matagi, di Mia, Oui Radio, Diffusion Nationale, Tchadien, Tokaglo, à ce cas de Mamte, Mbiria, Sig, Made, Si. Bere, Ulukol. Ike, Monsieur Ngeti, Gongar, Jean, Babarni, Ngaine, Saker. Ike, Bar, Desengar, Elia Kim, Babar Ningay Negro Ritoyin, Ike Colonel Moussa Nadji, Ike Moyal Bay Lazar, Ike Paja Nale Tangar Rene, Ike Otombay Ezay, Ike Ngomje Richi Richi Dengar, Ike Giralta Martin, va avoir ni négulé au girkojia dambay ake ik arji pascal o nganyange malang den den dot na te naun kum ko ngai ka den nan bir kla yo kret yang gonde ki ja ke ngon nand konde bend mata rosali ni bagu tok ndok jogi di shirie na wut ko gi ndikemeto ni ba inga tu jigo mo ikrant Bir klayon to nadini ingar tamita jiji ingar. Chef de canton ko dono manga hu. Nanji singe de kemarang ke kemgan begitu. Singe ngor ake singe ke dono manga ake kaga geografik. O madu kladu ke madu tadu kemarang nan sim bir klayon to. Awarni ne hari ne kem dugia paja Nada tanggar rene itu baik kembali ke kundur tu ada ikarcen indan di dawat na irepo ni bar rene kundoi batari kembang ke soso dah sena. Alen ngi kuto ningti kundo lenji indo kuto meta gidi kogi. Enaut ni baik do bad ke silue tadi kembali ke kundur tu kono mandang. Doku ando tabato kembali ke arah tu tadi ya pajan al tanggar rene ni baik kundur. Cet mudan sila ni bai karci repo ke kundul tu. Gir ko jika bunga ya kunja mbata. O gir ko jia mayu bela. Malangde naun kum kongai kadene nan biar kelaya ni ada ke kondu ngo kondu. Bende. Maju kaja mayu bula. Maju kaja mayu bula ni ba. Rin ke abar ni nengai ritoi nai kirobo. Ada maju kaja mayu bola ni ni nai niya ni ke kunja mbata ilua. Maju kaja mayu bola guto kendo kujogi dindoko dindoko ketagebe. Kendo kujogi dindoko ina utuko. Wa kiam bar kudo kujogi kujogi kalung kemeh dor dot ni wa kiam labdan ku bonin dan di dot nai renaissance kiam be ke njamenate la. Biar klien tu nanti si singgir tu kemarang aku, mara taruh ke singgir nanti geran si jika ambil kan zaman atlas sar, anji, gimasa, damke kia be bogoji, oh manjua ke malang nanti si biar klien tu loko ando taba tu andoba ninggi gitu kunjam bata tadi, kerja am tu ko itu, kembali kan zaman atlas kualian gitu ninggi kan dosa maji nari ke noji dekete nunu hari domi ya na September ni. Alen ke kuto ningti doba duku tukrat nuba adu nuba ko hotel ta kaduku jitoi nuba ngandang. Girko jika bunga ya mai bola o girko jia niku mesi ganda mona. Iku doktor arun kabaji malang dan nendan dan nata naun kum kongai kadu nenan biar kelayo adim biar kelayo yang kokong deke jia kenggon nande. Bende maju kaja mai yubla. Madu maju kaja mai bulani agri ri bagen nai kirobo adi nia kunja bata ilua maju kaja mai bulani ni guto ndo ke tagi ndo ke jogi ndo ke na uto ko ke jike meto vai kembe kin jamana ta ding ke tuju go moi ke ran te mbere kla yondo nan ti singe tik malanga ke madu tadi ke singe nan gern singi ndo kum lo ke chat la ke jike mbe kin jamana ta sar kia be bogoji
Oh, manju aga malang ni na nan sim ber krayon to lo kwando ta ba to ndoba nik nge gu to to kunjam bata bai kar cham tu kui te kembe nge mat la len nge gu to ning ti kendo sa majina ri no ji tu to adin do mi na september ni bai do ba de kutu kra tu ka de njen nge gu to nu ba nu ku ma ji kem konvenient tu Jir ko jigu bonga ya tawo amia an arndari kembe kin jamat la Guaya tahu amia ndak dai. Cetelami tahu amia. Jigil tu tahu amia. Ik depute tahu amia kelemancin. Ba malang den nonton don na tena naun ke kum kongai. Ada nenan biar kelayan don adni ke gangda tahu amia. Oh gir kojia tahu amia ke pala. Adni ke Ramadan tahu amia jika ambek mundu akeh indak girji tahu amia jika ambek sarto iku pol tahu amia ele shada inji kembek Lagos gunang ke Nigeria to naden ngaka tahu amia ke dengam ka ke jang malang neran be dokrang tu ni etranje ni o naden komunote zime pevege ke palao ke njamena gitu akeh singe dege Madet ada kesinggung dan gerensi ke malang ni. Dan bisa tu biar kelayu yang kau kata kejian. Okey, kau ada bender ini. Najin ni amia tahu. Vai rukoi. Najin ni amia tahu. Vai rukoi ni bagu tu. Kendo jadi ndak kejoki di siri. Nau tu ni. Kiam labdan ku bawa ke kiam bekin jaman atla aku mandang. Loko ando tabah tu kiam dokti ya. Cete lami tahu amia. Nibai karche ga chi tu ane dan si kalen ge kuto ning ti kndo len ji bain do kutu mata gi diko ge na u tu kun ji ke me to bai do ba de kutu kra te knu ba kata ji len ge kuto inda do ji kon tun dang lai be gir ko ji ani ke abdullah ya numasei o gir ko ji yam ta ngi bum Malangde kem jini kem beke sanu joga ake silambi ke semua isara go ngge ke kinjamin atla malangde nendon don na te naun kum kongai kade nenan bir klayu adim bir klayu ngonde ke dengam ake ngo kade ngo konde ke dengam ni ke numa se iya njil noji paulo numa se njil noji paulo ni taba guto kendo ke joki dimie na u tuko ke njikame to kem beke kampala te adigonang ke Uganda tinggal tu juga mau ikran teta. Ni ke ngi kuto. Ni bari bawa nai numa saya tanggar Ipolito Grikon nai Madam Yamta Ange. Ada ber kelayon to naden si singe de kemalanga ke mada tadi kesinginan gerensi ke. Ni rai benjamin atau kesar mau isara sanujo ong teyang. O silambi go nanti sini geri ni kenge guto kemalang nanti biar kelayon tu ake si maritan ke si ke geri ni kemalang ni ger kojan kenan nan bisi te ke gotio ni tapa tu ikam dogi ababun tu deku numa sei tanggari poli tu adi karce wale abarian gor ke Doba dek kete kona bar nei doba dek ngon ba tu kembek zaman atla ni. Ni ne hari kada wote kembek zaman atla ik ndo lenji. Ba ndang lai bia di ndok tu mata ki diko ge na wote ni kembar ku dujo ku jo kalung ke mehe do ate. Ade awar ni ni taba ik ndo marji. Doko ge na September ni. Hari inde jin gir ku jara ate adia tunato. Wai paruas esperans ke waliat go tu sukum sukumani aye kelen ge kuto ningti to bad ke tukrate kada enjen ge kuto no bad lok maji kem kombe ante gir ko jani ke palmbede deni ike mbain jigem yildas Iku nujum godo Solange ake imbai or tar Rodrik. Malana nyini kiambe ke nyamen atla naun kum kongai.
Kade nenan ber klayu adim ber klayu kereti yang ko kontu ke tengah makai ngon kiamde aldom bosko. Aldom bosko ni ba guto kundo ko joki di siri na wutu ko kinji kame to adi kiambe ke. Jamena farsat tandang lai biya de igo mo iku wan rete te be. Ber klayu onto nanti singgir kini rai be jamena tla. Mundu balkabra bekigi ndang laibe mekabu o bira gemalani na nan simbir klayon do na nedan sika len ge guto ning tik ndo lenji ndo kutu mata gi ko ge na ut ni taba i kembek nyamet la uto ba de kutu krat ndang laibe loko ando taba ato kem do ge ne ke palm bede deni te ade i farsani ndan di dot ne zaraf ni ni ba aron jisa maakni murin koi kiambe ki jamat la nuba de nuba ko tel ta kanjir ngi guto donang sol lom lom tam yante ko jiku bonga ya yam guto miladi alber mawata ramadan yesen kulbe ajila jilwa bay ci bay jilwa mbati baita o jimi te bay yemi ngai ba malang de naun kum ko ngai kade nan ber kla yo ya bobu de akin go kondu de ngam ku tok yam go to mila de albert yam go to mila de albert ni ba go to ndo ko jogi di soy na wut ko gi kem to adi kem labdan go bogi kem be kin jamena tla no ko ando taba to ndabani ngi go to ta di karje rijina e len ngi go to ning te ndo lenji ndo kudu mata gi ku ge na wut ni bay do ba de kutu krat kade njen ge kutu no ban lu kuma ji kem kombiante gani ani ngi ge kutu yam bay ferjina o gir ko dia chit na bay daniela ke yi ke alte bay jeremi pierre robudum alto inga ernest jima dum bay Pierre ake ike jimtawo ike ngar sitibaya. Aito ngir kuja na tabi. Ake mia ngar ko. O siangar ke ake ya nujalbay. Malang din nintan dot na atina na un kumkongay. Kade nintan biar klayo ngo kade ke jian ake ngon kemde ngo kondu. Ngon nande kondu bende. Gras yambay ni baguto kundo kujo kiti matay na utu kogin jikemeto ati ikem. Labdan ku bo kiambe ku munju tu inga tu jingo ngor ku doro bu bo tu bai rob ku ki kumra len ku mundu tu ade ni ne nana i ku ju ku sol tu bai morg ka di ku kiambe ku mundu tu ber krayon to nan ji singe de kumara ga ke mara ta de ku singe ku nan gern sin ji kiambe ku kumra nga bolo mbang do ndang tori mata ka ga besada bidaya sar mundu aja amjaras o nyamana te o vai to singi ke eglise batis mid mission to eglise batis mid mission ni morovi to kumra o vai to eglise gni injiki ya raik lana te ke mid mission ge malang ni na to na injik na to si tali na tin simber kala yon to do ban ji ge bai len ge to ning tik ndo marji ati ndo ko ge na september ko na rek no ji to vai kembe ke kumra te Nuba ada nuba ko hotel ta kada ke jito ai nuba ngandang den si kada ke indo ai mabtu ke kembi bilte adi jujub ini nikogi o klani ku jogi di kogi gir ko jike bo ngaya jang yo nando nado nando ik kemnel takina samuel chef de canto kumaro ik marke ndakum rate oike toiji bay dural naji bay dural ik macha se tagina maji chiga samya la ke ngani ya majingar dole gombai ke malang den naun kum ko ngai kare nan ber klayo ya ni ko kond ake ngo kond ke jari ne mor kujal ivan mor kujal ivan ni gerni krin ke ritoin ko gani nengai bai merci songoi
Ada ni ke mor ku jari Ivan gutok ndo ke tagi bin ndo ku jogi din doho ye na u tukon din jikam to adi kam lab dan provinsial ku kumrate ber krayon to nan ji singeri ke malanga ke mare tare ke singinan gerin sin jikam bek nyamat lasar dan ama ji moyo maro bin dana mor ji musoro nan ninge dik ke nel mal gajibal Ongani ya Nico George Yamina. O iki jan komti bayi ni kembe ko moyo ko marang na den ber klayon to. Ani dan sika len ge ko to ning tik ndo marji bay ndo ko gena. September ko gen dikeme to kembe ko kumra to nu ba ko tel ta kan jil ge ko to nu ba lu ko ma ji kem ko bi yan te kalas ber ke ta tol ta te ke mte de marji ke Doyo bulan tu raju cari undu maji nega karnu bar si tog sini kinci kuman no kum si te ta jauh roko jarak ta unpa kran ku doa kade awi pa ke gir ku jarak tu tog ningai.

wala magi amrasi lafia doka gloas koka tarobia si sin auditeur auditrice ge malang mamgo si numero ka barine bargi konongi geri koko dosite numero nganga ya la di 61 53 53 20 61 53 53 20 bay numero na barine bar ma sisi ngan bangasnya ku kutso mamwan made sisi ndoi bola chit goki geri ne deji Damiana arrondissement mago ikute province que chat ku jogi di mata ba wala inji sen sen knage kuma daga ina la ya le ya de tarobi si bari bari o ira ni ga konsi la pio gerne ka de inji ne dunia tno ge yak ma jin kan ya de tarobi si numero 61 53 53 20. Bola na tinja toti na dotu na jiga di maske mantu ni ba ange ga ninga taroba le mi tarobi ka de si bai Naje loke atengengai o baito mani ada yedengai kulo awongai doka kulo atur bangge ya gerge dan neri ji cade nge janggo i kadre lo nengare ngai taba jagiri doka kia kuate bangge ya gerge dan neri ji ge ngai nel ke majika de toji o kad mana to de ji kad janyi ba ku ka ngai bas ne jabai ne ta doka kulo ne atur to oi jeri kad ngan ngate ba kumbang nulo nengangai ini bala ni ba dege angan tuju ngai bangge ya gerge dene kuoka kono ngoi ne na ya banta keji tadi ege kemji ya ga dot non ko wa ba ni non na mam ge isi woji teru woji tris gna je si majinga ini ke conseil ri adi marbe si ake deki gerni ke so do kag ti ya kuate tam ya banta yani do kaglo na turto dendul age nel kuma jika da ton wo dendul age man ka da a ayi wo ba mam go ta si si wo jiter wo jiter si ge na je si ma jin kan ya de numero 61 53 53 20 61 53 53 20 ba numero ka bari ne bara no marsipa ke tak lagi re jawi ne kum ji ke kete ipa ye na na mama de si wa wo ipa ya ni ke inga ma ji mujosa wo se ji ma di kuma kete

dajen bisi ge maje ujine tarji le Jésus ge Saint Matthieu oru suri. Matthieu go lo kware togo dogre misan, lo kono kutre togo dojo gre karakarna, dojo gre sirige. Logo Pierre ula Jésus pana. Itombaige ala ula arde. Ngon ala ge njesi de nuen leda. Ndwe din ya Jésus-Christ onda ge lo kulanje banjaje liya pana. Na kao Jérusalem karanga togje de nje pele ala je. Banje korgel torondo mwizje do la kemendo sar ntol neda. Ndo munda nandel sikemba. Pierre obeda me un or Jésus aussia de carré ou la pano mbai ala akadoi nekara adai el nga Jésus tel kemé do Pierre de ndange pano Satan odge gugu se akogum lodanege ala ndigwa tarkanjile to tarkanjile ala el to que le deuje ba enga Jésus ulanje banjaje liya pana nanaba ndig to que le mle orwe tone elum unka guda bere kene odolemba akawne sambi dogo ndig kajirele atuji nga dogo binre ila koro dombamle akaji dogo inganenya nga tujurele sene kingaje liale Aten diwa. Diba dewu akunu kugane do ruewa. Ndogun gono dewu, dengi bobege singade as nale, ade gendil je genje kankula jeli ale, ndwe din ya, nana kana, akare ne dojiage ojido kula diadia.

Dakom jege dene sedingam gin Christ ge morosi ge maisi karakar lai ndo dimanche ge de senenda go ta de jege Jésus Christ de jete pana nga se ta iba de pa ojne donewa se de ya se done ge nawa Pierre untarno Christ ola pana irena itongo ne ala Jésus ila de pana to iba e gerem ge doroel bom ge daraba ari gerem tutukbe mendogo pone makari la kere de jela laik donanenda mom de mejige dengi nyago tar arde bom andikse kenege jege nyago arde le bom kana akyanku kardelto mejimas kise kenege bogonenda jesus te un targe dang bapa na kaw jerusalem den tonje pula laje den tonje kombeje da bog na tonege da kwane mba tolne sar ndom mundara nan del sikamba go targe jesus un patu ko belenda Ro Pierre lele le sar to targe kemkara apale sar batata kanje le Pierre le ngi pana Jésus Christ na atogo mbai ke bui ke ade kombat de dengi togo rome je ke lew je kombe je ke dum do lugu lewnda accorde kenedem atode de rembe mbakar kian lo carde de dak sikenege melom ne to ta kanje ke neba ngi togo Christ ngi lem posela kanje singa mo ngi togo penelia Delege to beba logo Chris on tanel patu to be enda Pierre pana ala akadoi ne karakana adail logo e patana ilana to go belenda enge to go Jésus la pana ilenda to go Satan odo gomdu go kugune takanjile to takanjile deuje nga kom to ke tene se dingam togro ya jenge to go deuje ke dan mesge tartar logo najda najita majta la donga consideri mbakare ne mekon ne urtirenda ala os rewdo dege enatu tamaje tartar jorajit tokbe ne gota kanjile si jengi jorajit tamaje ko belenda takanjile ne le kodoro alage bose la kanjile singamunda takanjila to bodu gele to belba logo en o kumdogra doje ne urtigra doje onen gon karalia ola perg donande are o mier dula kemendo bergeda bere dokagnele ya ba atane majejele silai kom jage bakajakis ne lomya ka kwambi ten sedinga bogone nda ala mbere godogo kagdes ba bogonda tane si ta yugdam ta sine doni je berber grasi to togo be mai ka si ngir to togo tage pier paranenda jengin to doje takanjile si to togo be ya bata logone kam doje ne uti je kawti do sinda jeng jigin bakar ne kinda rasil ji jawn do ko bakar ne mi ko je ne jigin da ti do si kere kere to togo benelia gele to bina logone lam bakar jesu ag kui lenda erata mai tala pana bom ira semne ge mun iyan jigi bo gone ge mamamba jigel ne je to gel munda ke dumba kas kam si ag kunja dogo to jawndo kumba kunda go kristenda jakuba ne je ge jawjen due ne je ge wa mosi jakuba je gue kian jakunje kag dus ngaba janjago kristge ngasi ne je ge munda ge panelese toisi diwa kuba ne je ge majel kian isin de bugun nda bugun sari ag do najel je ne uti ne me konje ne ge kunlar kulaji si na ber ban bakar do ban bakara si ne kulaji tol naje ne me konje like to belnda to go dokur logo bakar si jeng junda go kristinda logo ne ye tolera ja koska go dogo cha pa wolwol bo cha kulanga ta si na ba japal da kom ge deni si dingam e ba to go dokur logo bo ne si kenenda ne ne to si bakar si jeng kana ne ge kristira ke bone ka ge yasar osonele jenkana janjagwe ba ko sento tokbe ja sangje negu me be kongle ala rolo lugu no rolo lugu ja karongo konege ja kuba maji ja sida rolo lugu balsi balsi to me be kongle ala mai kasi ja sro sin tubu mba kar ja karosi be kongle ala bo ne maji gu dona nege ndokara da ades to lel benel do kum do ko bone ki sikenege ki machika to ndoro munda sikenele nda dawda tamaji lay dona ne ba dewje ge jutunda dona bia yomji kene njege toldeje njege ne kam doje rade berbere njege doje twade igisedeje manbulum tadeje jese doy tan bade ne berber tuku belinda to dokul logo mbakasi ne toksi naga rata majelay mbakar ne kam doge dona ga te doje si do sinelinda kara ala osoro do sik mbakasa kisne lom to belimto mbaisi sesi